それよりんちす、いやなぼすんちさばぱがるか、ディオスパーク。くやくいにんたん、すやんちす、りゅう、だいたんちす、すやくくなか。わの、きいへんぱちかおせぴかまねん、とくいぱす、ありやん、ぽにちゅさばぽんじいかし。